Hëncets Fert Grofei, Mets Kanjon Suite, Eastman Rochester në vagahëmbi katarmamb, dirijor Howard Hanson.